tajam takadam takanam takadam tatit tangir takdir gir tatajam takadam takanam takadam tatit tangir takdir gir tatajadi tadala tajanu tadanu tatimi tadimi tatjanu takita tarita danata januta.